0: Kaixo, Gabon.
1: Ella, Giparraldeko harrera zarekoa.
2: Ekin gaurkoan dago, daukagu Gorka Laurnaga, Arrozteriko Elkartasun Komiteko kidea. Un miembro de Duintasuna, ¿me oyes?
3: Sí, perfectamente.
1: Aitzakia hartu dugu komikia atera berri duela.
4: Gure zailora,

0: Laura eta Kontxi.
1: Ongi etorriak. Eskerrik asko etortzeagatik.
0: Xabi.
2: Ongi etorri.
3: Ostiralero, 15ean behin,
4: Piztu Irratia FM 100ean,
3: gaueko 10etatik 12etara,
4: aldapa fe.
3: Irratsaio okerra.

0: da una rete al mondo, ovunque tu sia, condividi con noi su FM 100 Radio Sensibili.
1: Repsol Campora.
2: Proiektu eoliko handiek, bi handitz, Aiako Harria Parke Naturala, Endara, Artikutza eta Mandoegi, Urumeako mendiak mehatzatzen dituzte.
3: Repsol lurraren eta herrien txikitzaile.
2: Domiko proiektua. Laurogei megabatiozeko potentziakoa Repsolek. Sustatua, Oiartzunen Biandiz, Goizuetan Artikutza eta Lesakako lurretan dago kokatua. Goi tentsioko linea Biandizetik Arkaleraino igaroko litzateke.
3: Makroproiektu eolikorik ez!
2: Multinazionalak eta oligopolio energetikoak Europako diru funtzen bila gabiltza. Ez da transizio justua. Lurraldearen kudeaketa herritarra behar dugu.
1: Repsol Kanpora.
2: Erreka proiektua. 89 megabatiozeko potentziako Repsolek sustatua. Mandoegi, ingurunean kokatua, Arano, Goizueta, Hernani. 21 kilometroko goitentzioko linea eraiki nahi dute, Arano, Hernani, Astigarraga, Orereta, Oiartzun, Arkaleko Azpiesta ziora, konektatzeko, 68 zutabe. Biandiz, Domiko, bizirik.
3: Repsol gure lurra defendatuko dugu.

0: Mire vuestra merced, que no son gigantes, sino molinos de viento.
1: ¡Son gigantes!
2: ¡Don Quijote! ¡Sancho! ¡Bio duzue arrazoi! ¡Errotak dira! ¡Eta erraldo jak!
3: Baltzen ekiten Repsolek Oiartzun, Lesaka eta Goizu eta arteko mendialdea aerosorgailuz josi nahi duela?
4: Noraino iritsiko gara?
5: Mendiak naturarentzat.
3: Honek, suposatuko luke Oiartzunen 34 kilometroko goi tentsioko 12 linea instalatzea, gure lurraldea saturatuz.
6: Mendiak bizirik.
4: Haize errotarik ez.
6: Repsol espekulatzailea kanpora.
7: FM1, horeretako errati, librea! It ain't like you need a sign to get your rock up with these streets. We've been telling you for years that you need to wake up before it all passes into flash. If you blame it on bad luck, you're stuck. So here's my advice, clap your hands twice. Stop sticking to the wall like a power.

0: Radio Kulturan.
1: Kultur kuboa.
2: Egunon entzule guziak, egunon Santal, egunon baina din.
3: Egunon, kiel?
2: Eta...
4: Egunon, Toma.
2: Eta, Toma.
4: Toma,
2: norda Toma. Nunda Toma.
3: Toma, zure egiazko izena da?
2: Egunon, Toma.
5: Egunon.
2: Orduan, bai, Toma, zure egiazko izena da?
5: Bai.
2: Ez da zure izen artistikoa?
5: Ez. Egiazko.
2: Ba, bo, orduan, Toma, jakin berda, azte hontan, gurekin dela, ba, hori, ikastaldi baten egiten.
5: Bai.
2: Eta nu hasira, Toma?
5: Itxasukoa.
2: Oh, itxasua. Ato, itxasu, beinadina, itxasu.
3: Lobi bat.
2: Lobi bat, eta bai, bai, bo. Eta...
3: Eber bat ira bilbotarrak bezala, en fait.
2: Abai, bai.
3: Denetan baduk, en fait, ez dut bat ere angoak.
2: Bai. Bon, ez dut gaiztak
3: edik. Odol berezi bat, txasun?
4: Bai.
2: Bai, gerezi odola. Ara, eta gaurko emankizuna. Are,
3: entzulek, bada emankizun bat.
2: Bai, eta entzulek nahi dute, jakin zer den gaurko gaia, ordan lehenik Xantalek, bere topada fabrikarekin dituen elkarrizketa guzti horietan, atxaman du kompainia bat, baduena izen berezi bat, kompaini, Vents et Marées, hori da?
4: Vents et Marées. Vents et Marées kompainia.
2: Bera zaizea, eta...
4: Eta mareak.
2: Eta mareak, bai. Are, mareak. Etxaz, bai, etxaz mareak. Eta hortan, bada euskal artista bat, ere? Bai. Zer egiten dute?
4: Ez da, zazki kompainan baina artista hori...
2: Parte hartzen du, irien ikusgarri baten?
4: Bai, artista horrek, usu, bala, laguntzen ditu beste kompainak. Eta hor, kasu hortan, hori da. Historia zenta bestenaz... Artista da Ainara Gurrutxaga, eta bera da zuzendari antzesle eta idazle, eta Deiabu kompainian ari da.
2: Bai, ustut, jada duela, espaldi, bai. Elkarrizketaratu dugula, eta...
3: Deia ikusi duzu.
2: Bai, eta Radio Kulturan atxemaiten alditu zuen bere elkarrizketak artxibuetan. Eta gure gaurko bigarren gaia, gaiaren dako, Euskal Museorat joango gira Baionarat, eta bai, eta izan da holako bizita berezi bat, zenta Baionako eskola hori da, Jean Moulin eskalako aurrek prestatu dituzte bertso batzuk Euskal Museoko gela batzuekin lotuak direnak, eta beraz Euskal Museoan eman dituzte hien bertsoak kantuz, eta ondoren bertsolari ezagun baten erantzunak jaso dituzte Aitor Zerbierenak. Beraz hori guztia entzuteko parada izanen dugu, eta musika ere kantu batzuk aukeratu dituzue, quiz bat Beñarin?
3: Bai.
2: Bi bazu, eta Xantal berri bitxi bat prestatu zu?
4: Ebe ez.
2: Ah, ez, eh?
3: Ale!
2: Bakantzetan zira, jada?
4: Delegatu dut.
2: Ah, entelegatu.
4: Delegatu.
2: Eta nori delegatu dut zu?
3: Ez deni.
2: Ah, ez? Toma, zuri, berroa? Ah, bai, eta atxeman duzu berri bitxi bat?
5: Bai, atxeman dut berri bitxi bat, beraz... Ikerketa baten arabera, kuinen musikak diabetikoei intsulina sortzen lagun dezake.
2: To! Beinadin!
3: Beinadin! Beinadin! Ez bakarra da ere bundua bakazu. Bezein motako diabeta? A!
5: B! Hori ez dakit. Baina, Suitzako ikertzaile batzuek, beto bat atseman dute.
3: Ago, toma. Normalki, bada jinger bat ara ere.
4: Ez moztu. Abe bai.
3: Otoi.
2: Bai, nahi duzu txingela entzun.
3: Bistan dena.
2: Ebe bai. Jingel
3: bat betatu.
6: Zuri,
3: Toma.
6: Kultur kuboa.
3: Hor zuzenean, Xantalek egiten du kurtsu bat. Zuri, Toma.
2: Zuri, Toma. Orduan. Suitzako zer?
5: Beraz, birri bitxi bat atseman dut. Beraz, ikerketa baten arabera, kuinen musikak diabetikoei intsulina sortzen lagun dezake. Eta, beraz, Suitzako ikertzaile batzuk, metodo bat atseman dute, minutu gutitan, intsulina sortzeko musikaren bidez. Eta beraz azaltzen dute, soinu uinek zeluren jarduera aktiba dezaketela.
2: Ordan, beraz, beinadien diabetikoek insulina behar dute, hori da?
3: Bai, behar dute, bai, ez dute egiten, en fet. Egen gorpotzak ez dute egiten, ez dute sortzen insulina, edo guti.
2: Ados. Eta zuk Queenen musika entzuten duzu?
3: Bai, biziki maite dut Queenen, gainera. Salbu egen musika sintetizor batekin.
2: Ados. Orduan, nola neurtu dute, nola egin dute ikerketa hori, edo horretu dute, zenbat pertsoneri, pertsonekin entxeatu dute?
5: Entxeatu dute, esuaguekin. Beraz,
3: itxasun.
2: Badira esuagu diabetikoak ere, orduan?
5: Eta sistema hau oraindik esperimentala da, beraz, ez da ospitaletan erabiltzen. Baina etorkizunean diabetearen tratamendurako erabilgarria izan daiteke.
2: Ados.
3: Zein kantu da oberena?
5: Oberena da We Will Rock You.
3: We Will Rock You. Zei live Wembley?
5: Bai.
2: Bikain? Mi esker, beste esetasunik baduzunez, edo ez?
3: Xantal bezala da.
2: Xantal bezala, etxasun maite dituzu ikerketak, eta zientzia...
3: Denogatzen dira?
2: Xantalek beti aipatzen ditu, bere, bueno, beti, usu bere berri betxietan ikerketak, zientzia gauzak, eta goimailako jendea bada, etxasun, hori onartu behar du. Bikain bibazu, mi esker, Toma.
5: Nipustaz.
2: Are. Toma, ezautzen duzu musikau?
5: Ez.
2: Hau da, Jubran irukotea, eta beraz, Jubran irukotearen musikau entzuten dugularik erran nahi du, kuizaren tenorea arribatu dela.
3: Palestinan girera.
2: Eta bai, Palestinan. Baina dinen kuizaren musika. Bai. Eta parte hartuko duzu ere kuizera.
3: Zaten dena.
2: Kasu.
3: Gorko munduan, munduko sendabide naturalak, Queen aparte. Nola gelditu xotina tradizio erikoien arabera?
2: Xotina...
3: Zuntxe egiten, me...
2: Ez, ez dut zuntxe egiten, nola egiten duzu?
3: Dependitzen.
2: Hula, zure xotina...
3: Bai, bai.
2: Orduan, nola...
3: Nola, ura alderantzi zedan, sukria koiler bat jan, arnasa hartu 10 segunduz, edo Siberuko kantoe bat abestu.
2: Horbezki. Musikak dena zendatzen du.
4: Iru lehen erantzunak.
3: Lehen iruak.
4: Bai.
5: Bai, nikere, irugarrena.
3: Irugarrena edo iruak. Kasu.
4: Errandut iru...
3: Guziak, koa. Xalbu Siberua, zenta ez du maite Siberua. Eta, Miker?
2: Nik urarena. Ura. Dut, bai, zuko irugarrena?
5: Bai, irugarrena.
3: Agnaz
5: hartu, bai.
2: 10 segunduz.
3: Ez da, sukria hartu. Kuiera bat, bai, kuiera bat, bai. Sukriak nerbio bagoa estimulatzen du. Dame, hor, mintzatzen iz zientifikoki. Gero zure amatxiren gauztak, beste. Eta xotina geldi jarazten du askotan metodo simple eta eraginkorra.
2: Eta beldur edo ikararaztea.
3: Eta diabeta bali maduzu.
4: Futu.
3: Futu. Gero, zein sendabide da bikaina buruko minen kontra kultura askotan.
2: Hori interesatzen zaut.
3: Asa ostoen kompresa bat.
2: Asa ostoen kompresa bat, ados. Zer buruan ezartzen duzuna, pentsu dut.
3: Bai.
2: Bai, ados.
3: Bai.
4: Aztekizu.
2: Ba, bai, zenta...
3: Ez duten txatu.
2: Bai. Gero...
3: Izpiluko olioa, lavanda edo ez dekin duerten duziek, ez Siberuan, txasun, duerten duziek, lavanda.
4: Lavanda.
3: Lavanda. Kamomila infusua, edo, entzun, niko etxart, edo maskak.
2: Orduan?
4: Hola, beha kataplasma fen...
3: Bai, kompresa.
4: Kompresa, bai.
3: Kataplasma nahi da zugere. Azarekin.
2: Azarekin,
3: bai.
2: Toma.
3: Toma kerrango du, maskak. Segur da.
5: Bai, berdin ilugarrena.
3: Kamomila infusua.
5: Bai.
3: Hortu zira. Ez zira hortu.
2: Ez nizu hartu.
3: Ah.
2: Ez. Ba, ez, ez, ez, ez. Ez nik arango nuen Serge Gainsbourg bezala.
3: Ebe...
2: L'homme à la tête de chou.
3: Sentifiko ki lauak.
2: Ah, bai, eh?
3: Bai.
2: Niko etxarten...
3: Niko etxar segur da, maskak, dependzen du. Sentetizure, maita. Voilà.
2: Ado.
3: Segu berriz...
2: Ado, ni azarena entxatuko dutu ondoko.
3: Aza, oh, duxo entxarra du.
2: Ba, ba.
3: Ba, ba, ba, entxatu. Gora galeen, gora gale, bakizu zerden, bai, goitika emeia egiteko.
2: Bai.
3: Kontra indiak sendabide bat.
2: Ula.
3: Zer da, gingembre, gingembre freskoa, kurkuma hautsa, esnea safranekin, edo iris arrunta. Ez da gehiago musikaik.
2: Iris.
4: Kurkuma.
2: Kurkuma. Iris arrunta.
5: Esnea.
3: Ebe ez. Gingembre. Gingembre freskoa. Gingembre anti-goragal potantea da ayurvedanen. Ayurvedan ez dekin unden, me...
2: Angoa. Indiako, bai, ango eskualde bat.
3: Are azken bat. Zein sendabide Afrikar, Afrikara laguntzen du lagu azareko arazoetan. Karite gurina, koko olioa, aloe vera, edo niloko lohia.
4: Lauak.
2: Karite.
3: Karite zuretako?
2: Bai.
5: Koko.
3: Koko. Dena asendatzen kokok. Ez, karite da.
2: Eta bai.
3: Karite gurina, eduriz, mende baldeko Afrikan hidratatzaile eta zauriak sendatzaile naturala da.
2: Bai.
3: Bi bai.
2: Mi esker, benia din. Nork irabazi du, beraz...
3: Eti bezala. Mikel Etxebarria.
2: ez da gitarra segin edo.
3: Itxasugak zeba.
2: Eta, ba, gozen lehenik hori, Ainara Gurrutxagarekin eginitako elkarrizketa entzutera, topa da fabrikaren beraz egitasmoaren baitan, eta berak azalduko dugu, kompaini Vanzemageren azken ikusgarriaren
4: proiektua.
2: Ongi aurkeztu dut,
4: Xantar? Dekor deitzen dena, deituko dena.
2: Bikain.
0: Radio Kulturan. Kultur kuboa.
1: Ainara naiz eta taula zuzendaria niz, idazlea eta antzezlea.
4: Arte munduan, nola sartu zira arte munduan?
1: Ba, nik uste dut barne-barnean txikitatik eduki duen goza badela, baina garai batean nahiko despistatu ibili nintzen, kazetari izan nintzelako, nik pentsatzen nuen arteaz ezin zela bizi, eta, bueno, hala lanean hainbat urte egin nuen, kazetari gisa. Baina bazuen zerbait barruan gelditu ezin nuena. Eta alako batean sentitu nuen alatu behar nuen lan ere bizimodua, eta sei urterekin joan nintzen Inglaterrara, Londresera, arte eszenikoak ikastera. Eta hori aldatu zen, jan ere ikuspegia, aldundu nintzen, nik eta sortu nezakela nire

0: Baina, deia bu kompainia gaur egun horretakoa gara. Eta horra zizen bide bat, eta ordutik profesionalki ari naiz arte eszenikoetan lanean, eta oso pozik egia zen.
1: Nola definituko zenuke artea? Zer da artea zuretzat?
0: Wow, galdera fortea da. Egunetan orentzat ez, baina niretzat, dependitzen du asko. Hainbeste pentsatu dut hortan edo irakurri ditut gauza ezberdinak oso. Baina bueno, gaur egun artea da kontzientzia kolektiboa materikoki espresatzen.
1: Borain aipatuko dugu kompainia. Nola aurkeztuko zenuke Devant Zemarre kompainia?
0: Bai, claro, Alexiak aipatu duen bezala da kompainia bat Hendaiakoa. Ja da, nik uste dut 15 urte edo lanean dirauena, ez da bereziki lurraldearekin eta komunitatearekin lana egiten duena, ez? Eta zeharka beti paisaiarekin. Niretzat oso lan garrantzitsua eta beti ere oso inspiratzailea egin du konpainiak. Begira da hori daukalako, ez? Parte hartzea beti ere beren ardatz zentrala izan delako. Oso sentikorra gizartearekin eta oso parte hartzailea, bueno, orduan niretzat beti oso bat egin dut artearen, sorkuntzaren ikuspegi horrekin. Eta gonbidatua izan naiz proiektu honetara, egia da, jada jarri duela 8 urtetik edo gonbidatu nindula Alexiak bere kartografiak izeneko proiektura. Horrein genitu nola bi proiektu oso polit, nire kasuan Garruzen egon ginen, eta Hendaian ere bai, eta gero era berean Alexiak bidaia askoz gehiago egin ditu, bai Euskal Herrian eta Kalifornian ere, ba Euskal Diasporari buruzko lan batean eraritu da. Orduan, bueno, nik uste dut topatu izan gara artistikoki azken urteetan, berak ni gonbidatu nau bere konpainiara eta hau iristen da proiektu hau pixka bat harreman horren ondorioz, ez? Uste dut oso ondo ulertzen garela bai pertsonalki eta bai artistikoki. Sensibilitate asko partekatzen dugu. Irakurketa asko eta pentsamenduan eta bat egiten dugu, oso eztabaida interesgarria dauzkagu, orduan, bueno, aukera sortu zenean ona etortzea, baiezko emanio noski, eta ben proiektu berri bat hasten dugu, hasi berri, aste honetan, baina iraungo duena aurten eta hurrengo urte bitartean.
1: Nola deitzen da proiektua eta abiapuntua erran duzu pixkat, baina...
0: Bai, markatuko diazue, baina oraindik frantsesa ez dakit. Tordoan behira, abar ulertzen duzun proiektu nola izena duen. Etxen, eh? Lambert de Decor. Ongi izan dut?
2: Bai.
0: Hori da. Oraingoz bilatzen ari gara horren euskarazko itzulpena, zeren literalki egin ezkero ez du berdin funtzionatzen edo ez da ulertzen, ez? Nik uste dut euskaraz esango genukeen la begibistakoa ez dena. Lehen bistan ikusten ez den hori, ez? Beti atzekaldean bada zerbait. Eta horren bila gabiltza proiektu honetan, eta horregatik izena du horrela, ez? Alexiak ondo azaldu duen bezala, paisaia bat lehen biztan, bueno, izan daiteke kuadro bat, argazki bat, postala. Eta guk ez dugu postalaik egin nahi, bada sobera postal, iparraldean. Eta nahiko genuke humiltasun osoz, gerturatu lurralde honetara, atzean zer dagoen ikusteko, ez? Mundu sentikor hori zer den, ze kosmo ikuspegi, lotzen duen gizarte hau naturari, mendiari eta egia da aste bete dramagula eta egia esan hunkigarria da. Hori guztia sumatu alizatea eta hori begiratu alizatea ze oso hunkigarria da nola bizitzen den hemen normala den bezala naturan inguratuak ziste eta horrek duen eragina bueno, hori harrapatzea eta artistikoki bilakatzea da gure lana.
1: Hor, residentzian ziste, eta konkretuki, nola pasatzen da zuen lana, nola lan egiten duzue elgarrekin?
0: Elgarrekin? Egia da, bereziki proiektu hau Alexiak aipatu duen bezala, oso modu irekian, esan dezagun, kasi esperimentalean astea erabaki dugu, nahita. Ze uste dugu, denok baditugu, bide bat lehenagotik pentsatzu duzunean edo zein bidaietan bezala, ez? Programatzen duzunean jango naizonara, gero urrengo gunean ara bada zerbait galtzen dena. Eta ez dugu hori gertatzea nahi. Eta ez dugu aurriritzirik inposatu nahi bidean. Orduan oso modu irekian hasi gara lanean, eta horrek esan nahi du, hasi garela topadaren eri esker hainbat kontakturekin, elkarrizketak edukitzen, pasioan gindoazen bitartean, hemen ingurua.

0: Buruko mendiak ezagutu ditugu, arpeetan egon gara, erretiro edo zarretxean ere izan gara. Bueno, gure helburua da, astea pixka bat, bueno, bai naturarekin harremanean jartzea, horretarako hainbat zientzilari, erlari, etnologoarekin egon gara. Lurraldea pixka bat ezagutzeko, hola, eta baita ere poliki-poliki bertan dauden elkarteekin eta harremanetan jartzeko. Baina oso prozesu sentikorra da, ze, bueno, sare bat bezala hasten da sortzen, eta kontaktu batek beste, ez, ate batek beste bat irekitzen du, beste ate horrek beste bat, eta gure asmoa da, jasi gara, ba, hori bueno, ikusezina diren aritxoiek jarraitzea, proiektuak aurrera egin ala.
1: Egeski mitazen dira?
0: Egia esan, bai, ni nago pixkat unkituta eta harrituta ze eskuzabaltasunekin jaso gaitun mundu guztiak. Eta iruditzen zait, ere, ez dakit, gogoa bezala dagoela, hainbeste maitasun sentitzen dezuela hemen goek eta denetik izanen da, eta oraindik ere, gero, badakigu, ez da dena hain, ez dut romantizatu nahi ere, ez, seguru itzalak eta bar, eta zaitasunak badirela, bazter guztietan bezala, baina badago zerbait oso ederra kontestuarekin sentitzen dezuena, eta bueno, gaia hola, ez dakit gaiak lagundu digun, baina mendia izanik gaia eta hola, egia esan orain arte oso erreza izan da, oso eskuzabal hartu gaitu jende guztiak.
1: Tokiak, zer eragina badu sorkuntza prozesuan tokiak?
0: Erabaki horra guztiz. Aluzinantea da. Eske, nik uste dut, gizakiak pixkat deskonektaturik girela, ez? Hori aipatzen da, gaur egun zientziak ere badio, ez? Ideia hori individua, bak, norbanakoa eta beste gainontzekoaren ideia pixkat faltsua dela, bai? Gero eta froga gehiago badira, denak elkarlotua girela. Orduan ikustet, ari garela pixka bat, eta horregatik askotan ematen du, atzera begiratu behar dela pixka bat, ez? Gizarte animista zen garaikoa, oraindik uste dut dekonstrukzio bat tokatzen dela, zeren, bueno, kulturalki, gizarte hola eraiki da, hainbat mendetan, zeinetan, bueno, esan dudan bezala, gure inguruarekin harremana, eten egin nahi izan dugu, eta hori guztiz kontra natura da, eta zanka ez bururik, baina hori sinistu dugu, bai? Gu garela gu, gizakiak erreginak mundu honetan, eta beste guztia dekoratu badela, ez? Ez da, ora, bat ere, nik uste dut zeinek badakila hori, ez? Orduan, dudarik ez, paisaia ezinbestekoa da, izan ere ni pentsatzen dut gu paisaia garela. Paisaia gara. Ez da ni eta paisaia beraz eragina baino uste dut dela noski gure parte oso garrantzitsua. Beraz beste pertsonaia bada edo askok ere, bueno, horre ere filosofia asko dago, poesia asko dago noski, paisaia bera izpilu bere izan daitekeela, zure proiektzioa, zure barne munduarena, lerro filosofiko asko dago horren inguruan, baina, bueno, gehiago simple jarrita, gu gara paisaia, beraz noski, ze paisaiatan zauden, eta nola harremantzen ziren paisaiarekin, erabaki horra da guztiz.
1: Topada dispositiboaren garrantzia zuretzat.
0: Hombre, netzako oso garrantzitsua, ez? Egia da, nik, bueno, urte asko daramat inguru honekin harremanetan artistikoki. Zesan bezala, nik berez artestenikoetan eta lan egiten dut, eta ja duela jarri 15-20 urte, ni ja arrixurin lana egin izan dut urtetan. Ameka proiektua oso ongi ezagutu nuen, eta orain topada ezagutzen dut, eta uste dut oso garrantzitsua direla egitura horiek azkenean ez zubila nahiten badidute gizarte egiturarekin, ez? Eta bueno, artistentzat da ezinbestekoa, zeren zuzenean interlokuzioan jartzen zaitu errealitate batekin. Eta hori ez da erresa, ze askotan iristen bazea bestelako zubi lan hori egin gabe lurralde batera badakigu zer den. Ba hori, postalarekin gelituko zara, bueno, hau da, bestea, eta bueno, hemen topadak egunero egiten duen lana bertako ba, gizarte mugimendu, kultura diraz, pen guzti hoien elkar lotze, elkar komunikatze lan hori, da ezinbestekoa.
1: Zure kompainarekin kanpoko hartak egiten dituzu ere, edo?
0: Egia esan, ez espezializatuak gira barneko helduentzako, arte esteniko, antzerki lanetan.
1: Zuretzat, zer da desberdintasuna kanpoko artearekin, ez da genuen?

0: kodea garbiagoa da, garbiagoa edo denok itzartuagoa dugu gizarte bezala, esatea, bueno, antzerkidan, esarrerak erosten ditut, bada eraikin bat, banoa, bueno, bere ritual horretan, festa horretan, pauso batzuk oso errekonozituak dira. Kaleak daukan zoragarria da, jende asko topatuko duzula bere eguneroko bizitzan, hau zer da, eta beste, bai, agian antzerkira ohitura, ez, joatea ohitura zokan jendea ere bertaratuko da, askoz ere transgenerazionalagoa da, ez dakit zergatik barne antzerkian beti da, helduentzat, aurrentzat, hegazteentzat, hori ez dut bat ere nik maite. Uste dute arte espresioak izan behar dula intergenerazionala, intergenerikoa, intergalaktikoa. Eta gizartearen sailkatze hori, bakizu hori ere oso produktibista, kapitalista da, ez? Bueno. Orduan, guai dago, ze hortan ere kalea izan daiteke pankiago eta beste, bueno, horre hausten dira gehiago zera horiek, ez? Eskala edo txorakeria horiek, beraz, maite dut asko baitare kalea, bai.
1: Eta lantzeko sorkuntza bat, desberdina da, lantzeko, barneko...
0: Bai, ez da zandu. Zer da, hombre, arkitektura, esan nahi, kalean egingo duzunean lan bat kalerako, esan dugun bezala, paisaia oso garrantzitsua da. Orduan sortu behar duzu lan bat, gaidena, plaza batean, bizitzeko. Baina baita ere, beste batean frontoi batean, beste batean herriko festa batzuen erdigunean, beste batean mendian, zeren hola mugituko duzu lana, zorionez, deitzen badizute, ba, herri ezberdinetatik, kontestua aldatuko da. Batean izango dituzu 50 ikusle eta beste batean igual 3000. Oso asko miresten ditut nik kale arteko artistak, ze behar dute bersatilitate eta gaitasun tekniko handia. Horrekin adibidez, arkitektura bakoitza ezberdina delako, eta badakigu espazio publikoa ere energetikoki, esan dudan bezala, batzutan besta da, beste batzutan mendian da, beste batzutan 45 gradu egiten ditu, beste batzutan, bueno, orduan, uste dut, bueno, teknika asko behar dela, eta egia da ere energiaren kudeaketa sortzaile bezala da, antzezle bezala ere oso ezberdina da. Ze antzokian mundu guztia isiltasunean, ilunean, zuri begira da. Eta kalean askotan zuk iritsi behar duzu zure energiarekin, ahotsarekin, gorputz espresioarekin, urrun aldatzen du asko.
1: Proiektu horientzat, zerrekin naiz zenukete publikoak jotea, kusgarria eta gero. Mesua edo, zakit, emozio bat edo...
0: Ja, proiektua maitzen denean.
1: Bai.
0: Ja, hombre, nahi gustatuko litzai dake jendea parte sentitzea, dudarik ez, eta jendea ere gerturatuko dena sortzaile sentitzea. Zen ikuste dut dena garela sortzaile. Eta nik uste dut ezakit oraindik ze forma izango duen, baina sortu nahi dugun objektu artistikoa edo artefaktuak seguraski proposatuko die parte hartzaileei ekintza, gorputza jartzea horregatik, ez? Performatibidade bat. Ez da izango pasiboki erakusketa bat ikustea, ederrak dira, baina uste dut gure tresna garrantzitsuena performatibidadea dela, hitza pixkat arraroa da, baina esan nahi du esperientziatik pasatzea. Hemen eta orain zure gorputza kokatzea leku batean eta presti zaitea irikita zerbait gerta dadin eta gertatuko da material artistikoarekin, baina baita ere zure presentziarekin. Denak egingo du bibentzia hori, ez? Orduan hori gustatuko litzaidake. Bizipen hori bizitzea eta beti ere gure azken asmoa badago eraldaketa. Igual haundinaia izan daiteke, baina asko sinisten dut hortan. Begira da aldaketa bat izaitea, dela zure bizilagunekiko, paisaiarekiko, zerbait txikia sentitu baduzu ere, segurniz transformazio txiki bat gertatuko dela zure baitan, eta hori ja asko da, eta hori desiatuko nuke.
1: Gukanen nuke azken galdera bat, amets bat?
0: Amets bat, ai! Gizartearen paradigma aldaketa sakon bat, bizializatea. Ez ki igual orain daukat aur bat 8 urtekoa. Eta beti pentsatu, ez eta asko pentsatu etorkizunean igual. Baina orain gero eta gehiago. Eta egoera geopolitikoak, kezkatzen hau noski, denak kezkatzen gaitun bezala, eta nire ametsa litzateke nire semeari eta gure inguru guztiari, bueno, bizializatea benetako paradigma aldaketa handi bat, radikala.

0: Orain arte ezagutu ez deguna, baina dudarik ez orain arteko sarraski guzti horiek atzean utzi eta elkarrekin beste modu batera bizitzeko praktikan hori nahiko nuke ikusi. Baikorra naiz eta uste dut arteak horretan tresna handia dala baita ere. Gizarte berri bat asmatzeko, irudikatzeko irudimena oso garrantzitsua izango da paradigma berri hortan.
1: Mirezker gainara.
0: Zuri.
2: Radio Cultural. Kultur kuboa.
1: Akizu zer, Mikel?
3: Zer?
1: Nahiago dut Xantaren hautsa, Ainararen baino.
3: Baina nork ez du nahiago Xantaren hautsa? Xantaren hautsa.
1: Bera augak berba.
3: Eta horretan azten aldi guzu Xantal nola ditzen den ikusgarriaren izena.
1: Zure hautsarekin.
3: Zure hautsarekin, bai.
4: Bai, l'envers du décor deituko da. Pikler kontza. Baina ez ba ez da bukatua. Zen hastapena.
3: Mi esker, Xantal. Eta musikarekin pausa bat inen dugu. Eta aldi honetan, Tomak aukeratu du gure gaurko kantua.
5: Bai, beraz, Queenen musika bat.
1: Bizki, goren nintzen.
4: Zulina sortzeko.
1: Goren nintzen, txukarekin dikaila.
3: Zein kantu?
5: Bohemian Rhapsody.
3: Bohemian Rhapsody entzun dezagun guazen.

0: Bohemian Rhapsody Queen taldea, bainai nola duzu zure insulina?
1: Apala dut.
0: Eta, ba, gizu, Toma, du aukeratu kantu hau, ba, gizu musikaria dela, Toma?
1: Bai. Iduriz.
0: Bai, Toma, zuk zer nahi hau duzu, ez dakit, bateria jo maskak taldean edo Queen taldean?
2: Ba... maskak taldean.
0: Maskak taldean. Entxatuko gira hilekin mintzatzen, ia usten dizuten horko taldean aritzen. Txiste txarra, ia da hor arizira, arrakasta hundiz, bibazu. Guazen horrein Euskal Museorat, entzungo ditugu Baionako Jean Moulin eskolako aurrak, beraz, bertzuak kantatzen, eta ba, iruzpalau gela desberdinetan aritu izan dira, beraz bizitatxo bat egin dute Euskal Museoan, eta hasi gira beraz etxeen gelarekin nun badiren margoak etxeak erakusten direnak, eta aurrek pertso batzuk egin dute, dituzte edo bertso bat egin dute, kantatu dute etxearekin lotura duena, eta ondoren Aitor Zerbia entzuteko para izanen dugu, guazen.

Txalo, bai. No, garik eta polita zen, eta hortik mugitu gira, eta joan gira beste gela batera, nun denak ziren itxasuntzien maketak, margoak eta beste, beraz, aurrek zertaz egin dute egin kantua? Itxasuntzietaz, guazen...

Ara, Aitor, Aitorrek badu gaitasuna fite egokitzeko gai bakotsari, eta are, hirugarren gela bat bizitatuko dugu, pilotaren gela, nun badiren margoak eta beste pilotari batzuekin plazetan eta guazen entzutera, aurrek zer asmatu dute horren inguruan.

Ara, eta bukatzeko gure itzulia, berriz joan gira, beraz, harrera espaziorat, eta horrek indute olako agur kanta bat, eta itorren agur bertsuak ere. Entzuteko pare izanen dugu, horrekin bukatuko dugu guazena.

0: Ara, Jean Moulin eskola elebiduneko aurrak eta Aito Sarbie eta Euskal Museoan egin duten ariketa bizki freskoa, polita eta bai, originala zen, ez da oiko formatoa, beraz zoriontzen ditugu proiektu hau eramanik, eta espero ezagun ondoko urteetan ere olakoak antolatuko dituztela. Eta ara, azken demoraldi untan, ikusten zaituzte piskata pal, ikusten zaituzte, ez dakit berotasunez sobera larrituak, eta ara, beroa heldu zaigula, iduri du, ez dakit, negua lotan dela, eta...
1: Zengaitik,
0: zengaitik,
1: urgunetik edu zira.
0: Urgunetik, eta zengaitik irri egiten duzu.
1: Zenta autatu dut kantuk bat, kantoe bat.
0: Bai.
1: Kanadiatik heldu, eta Wintersleep deitzen
0: dut. Ah, Wintersleep, to, negua lotan. Bibazu, bibazu bainadin. Atxemandu zu, lotura egiteko manera atxemandu dara edo. Bon. Eta kantoa deitzen da, Murderer. Murderer.
1: Santarek erten aldu?
0: Hari, Santa Murderer.
2: Nola? Murder.
0: Murder.
1: Murderer.
2: Murderer.

0: Murder.
1: Eta aldea Wintersleep. Gustatu zait, biziki gustatu zait. Bai. Mi esker, baina hain.
2: Bai.
1: Prestira, gure gaurko azken esaldiaren dako, Toma, kasu, hau da, mankizunaren mementu importantena.
2: Bai, egun aipatuko dugu Claude Henri Grignon.
3: Ah, hola.
2: Se utzen zie? Ahi dubiz
1: Looking
2: Cack iten zitean.
3: Looking Cack.
1: Grignon. Geixo, Claude Henri.
2: Are, Claude Henri, zion hola. Lujera itzultzea ez da hainbeste krisi ekonomikoaren erremedio bat. Baizik eta krisi mugalarena. Lurra eskuen zait dago, ekoizteko eta gizateria hobetzeko.
1: Wow.
3: Luze egizan.
2: Bai, bai. Ez izte ufxatiak ora.
3: Yes.
1: Lurra landu. Bibazu, binadin.
2: Bibako
1: harri. Mi esker, Toma, bibazu. Zuere. Arre, izan untza, azte hon bat. Pasa, den deneri.
2: Adiu.
1: Eta elduen azte hartio. Zan untza.

Hola, hola, hola, gurreta gore zuri, bertzo zale potesikotiko depresibo maitea, ondo etorri poitio irratzaiora, Bilbo iria irratiane, bada, laro eta basi puntu zeron FM-ko dialeko frekuentziane, beti bezala, zintzo baino demonioago, Ibon Burgoa, soinu teknikaleran eta neta arlean zigoroen goitia, alkatzo jari berbetan, prosari, hause da, jo, santo txuragoaz. Era bai, bertzuaren lubaki honetan bada Bilbo iria irratian zabaltzen dugu, zabaldu ere Euskal Herriaren laua izetara gure errima freskoa arrosa zarearen bidez. Maite dugulako, Euskararen irrati libereen arteko sinergia. Eta klasikoetan, klasikoena. Uda berrian zer bada loreak loratu, bipindu, eta bai, Karmelo Plazan, bertzo saioak. Santutxuko uda berriko bertzo saioen oturuntza hasi zaigu. Gaurkoan aurrena, opari ederreko paperean bildua, bilduiria irratian. Honegin!

0: Ahots famatuak. Lau bertzolari izan genituen kantuan eta Mendebala eta Ekialdea gurutzatzu ziren Santutxuko Karmelo plazan eta bertan hiru bizkaitar eta lapurtarra. Bai, azkaindarra ere heldu zitzaigulako Santutxura A8aren bertebrazioa erabilita. Oihana Bartra honintzen beita Txaber Altube eta Aitor Zerbier izan genituen protagonistak kantuan Herrimane Jostari eta prosari Irati Erkizia izan genuen. Hasierako gurrak joan dira joan lau bertzolariek kantatu dizkigutenak. Eta oraingoan, lehen ofizioarako tarte horretan, Oihana Bartra eta Onintzaen Beita entzungo ditu, bai, umeak, telefonoa, pantailak, eta oiu osena esan beharko, ezta, altxaburuak!
1: Urbildu Oihana eta Onintza. Pasaden aste azkenean, pantailetara lotuak, zenbateraino eragiten diote pantailek gazteen buru osasunari, izeneko mainguru antolatu zuen berriak. Bertan hartu zuten parte Maitane Ormazabelek, psikologoan eraben eta gazteen osasun emozionalean eta digitalean espezializatua, Inigo Martínez Peñak, filosofia irakaslea eta pantailen garaipena liburuaren egilea, eta Mirene Beriainek, Osakidetzako lehenarretako pediatra eta altxaburua taldeko kideak. Nik jaso ditut hiru adituek esandako zenbait esaldi, bai? Gazteak beren buruari begira ari dira bizitzari buruz ikasten eta ez besteekiko harremanetan oinarrituta. Pantaila piztu eta umeak itzali egiten ditugu. Adiktiboa da eta beraz ezin da arekin harreman osasuntsurik eduki. Haren logikaren kontra doa. Haurtzarorik gabeko aurrak eta nerabezarorik gabeko nerabeak dira. Adin horri dagozkion frustrazioak eta porrotak saihesten dira. Eta bizitzako erronkei aurre egiteko gaitasunik gabe iristen ari dira helduarora. Biziraute eta arrakasta lortzea norberaren esku dagoela da orain sareetan zabaltzen den mezua. Eta kolektiboki gauzak egiteko gaitasuna galtzen ari gara. Badago zer pentsatu.

Guk lasai bazkaldua asmoz gero umeari pasatu. Praktika hortan ibiltzen gara eta ez

Heldu izateaz ez dimititu ekarri lerro burura. Horixe baino enuke orain hemen nik aipatu gura. Guztiona da problema baina heldu ona.

kriterioa behar delako, olakotan dena dela. Hau bai eta ez, hau on eta txar, zailkatu alda horrela.

Entzuten dodaz hausnarketak ta gehienetan ados nago, baina ala

0: Baize bezela egongo dira pantailaren itzalean. Ta eskaintza ere egin behar da, noski maia igualean. Dependentzirik ez eukitzeko gure eginalean. Guztiak egon bitez lagunen artean eta kalean.
1: Lagunduta dagoenek askotan bakardadea nahi. Eta bakarrik bizi dene horrek ai konpainiaren falta sentitu, bada bai, bakardadeari aurre egiteko dekalogoa behar dugu. Txaber Altube eta Aitor Zerbier izango dugu, erantzun betean, bakardadeari aurre egin.
2: Hurbildu Aitor eta Txaber. Asteon irakurri dut, Debagoien Ehuntzen egitasmoak bakardadeari aurre egiteko dekalogoa aurkeztu duela. Nork bere bakardadeari aurre egiteko eta gainorakoena arintzen laguntzeko gomendio sorta bat omen da. Nik ez dut irakurtzeko aukerarik izan eta gaur zuei eskatu behar dizuet bakardadeari aurre egiteko gomendio zerrenda bat osatzeko. Bai nork bere bakardadeari aurre egiteko eta gainerakoena arintzen laguntzeko.

ean, baina la ere gula sai gaude gaztaro gorri beltzean. Askotan

moderne diarduera hori ekin. Baina kezka bat dator lehenago gure 21 urterekin.

0: eta horrela ofizioak eta bakarkako ariketak eta tartekatuko ditugu santutzun gara, bai. Maiatzak, 9 eta eguerdiko ordu batean Santutxuko Karmelo plazan urteroko zita handia, udaberriko bertso jaialdiaren baitan. Hainbat eguneko jaialdia izango da, asteburu luzatuko dena. Bai, eta tartean, gaurkoan, Oiana Bartra unintzen behita Txaberaltu eta Aitor Zerbier laukotea dugu taula gainean ahotsa lapurtu grabadorera ekarri, eta oraingoan bada ordenadore bidez, uinetan zeuen auto etxe komun zein laneko zulotara eramango duguna. Gai hartzaileraetan, Irati, Erkizia prosari. Eta oraingoan, onintzen behita, zu senyoria, honek, bai, izango du, langilearen defentzarako mekanismoak emango dizkiote eta Tubos Reunidoseko enpresa lan ustearen bidean. Ai, bai, komunitatea zatikututa, izan ere batzuek lanera bueltatu nahi dute. Bestek ordea, nahiago dute, langileekiko empatia eta bestelakoak lagun, grebarekin jarraitu. Eta kokapen horretan, onintzen baitak ekarpena egingo digu. Tubos Reunidos. Greba mugagabea ala lanean berriro hasi.
1: Hurbildu onintza. Ia bi hilabete daramatzate Tubos Reunidos enpresako langileek greba mugagabean. Amurrioko lantegiko langile talde batek greba bertan bera ustearen alde egin du. Are enpresari eskaera egin diote, baliabideak eta erremintak jar ditzan, lanera joan nahi duena, arazorik gabe sar dadin. Eta gaineratu dute lanera sartzen direnek ezin dietela greba eskubidea ukatu greban daudenei, ez da alderantziz ere. Baina ze puntuta arte dira bateriagarriak batzuen eta besteen eskubideak. Bere

0: Notiziak. Jakintza boterea omen da, eta hedabideek botere hori nahi eran erabili. Ai, ze erraza den edo zaila notizia bat eskutatzea, eta nahi den momentuan helaraztea, bai, adormidera edo dopamina, piztu ala lokartu gizartea, eta halako heldu zaigu. Igorren izan omen da, iruzurra loterian, Espainiako loterian alegia, errugbi taldeak egina. Errugbi taldearen presidenteak. Eta tartean joango gara gune horretara. Eta gune horretan kokatuko ditugu Oiana Bartra Txaberraldube eta Aitor Zerbier. Bai, errugbi taldeak irabazi du loteria, baina hiru protagonistek bai ala. Irati Erkizia Prosari.
1: Bueno, hurbildu Oiana, Aitor eta Txaber. Zuek hiruraek iazko gabonetan Arratiako Zekorrak rugbi taldearen loteria erosi zenuten eta gaur ba asanbladan batu zarete egoera aztertzeko. Oraingoz Txaberzuk erabaki duzu asanbladan hitzik esartzea, bai? Baina entzun beharko dituzu Oiana eta Aitorren esanak. Ez dakigu oso ondo zein den zure egoera guzti honetan, gero argituko dugu. Zu, Oiana, zuke dezimoa erosen nuen, baina dirurik ez duzu jaso. Eta kontua bururaino eramatea da zure asmoa. Dirua poltsikoan izan arte. Aitor, zuke ere dezimoa erosi zenuen, baina ez duzu uste inor asmo txarrez ibili denik, eta uste duzu akats bat izan dela. Eta zure iritzi zentzuzkoena da dezimoa, ba, erositako guztien artean banatzea. Txaber, oraingoz entzun zer dioten eta gero deituko zaitugu asanbladara.
2: Hogei mila pabazo nire errekorra poltsikoratzea da oso derrigorra.

pobre naiz ezein markajea, ez dut inoiz sufritu diruen ajea, ta ez bazait pagatzen nire peajea, presnago egiten,

Kasualitate utxa aizue, aizue. Beti ere berdinei tokatzen zaizue. Beti

Bueno, Xaber, itzartuko duzu zuk ere asanbladan, bai badirudi Aitor eta Oian ez direla ados jartzen. Eta erabakizu isilik egota, kontua da haiek ez dakitela, baina zuk dezimoa erosi bai, kobratu ere bai eta gastatu ere bai. Bai? Orduan, bueno. Eta baina Aitorrek eta Oianak zure iritzia jakin nahi dute.

0: gara. Ta inderrepente pijota guapoa zara. Fred Perry jertxe hori oso polita da. Fred Perry jertxe hori oso polita da.
1: Aipatu da Txaberrek gastatutakoa, ni

Dena zuen zergekin pagatutakoa. Bai erropan gaztau dut daukadan apurra, ta kamisetak bedula kosten ikurra. Ni be naiz zekorra, baina bai txakurra, eta hau txiki

Txaberrentzat gordoa azepagotxaino, oiana epaiketan azedesengaino, prestaltzaude joateko honekin gaurdaino, behar bada hau

0: igotzen, nire marfil dorrean nabilar paiotzen, eta komunismoa tubos reunidozen. Eta komunismoa tubos reunidozen.
1: Eta horrela, zebada loteriaren irabaziak eta tubos reunidos lotzearen grazi edo desgrazitan eraman gaitu Txaberraltubek. Eta oraingoan bada bestelako kolpe batean Oihana Bartra izango dugu jomuga. Bakarka ez, Oihana Bartra bestelako irurekin egin beharko duelako ariketa. Ha, galdera handia, zer egingo luke? Edo zer ez luke egingo Oihana Bartrak? Onintzarekin, Txaberrekin. Eta Aitorrekin, urrenez, urren.
2: Hurbildu Oihana. Oihana, atzeko hirurak txikitatik zure lagunai dira, eta hirurak izugarri maite dituzu. Izugarri maite bai, baina guztiekin etzenuke edo zer gauza egingo. Atzeko hirurekin duzun harremana gehiago ezagutu nahi dugu, eta eskatuko dizut lehenik, lehenengo rondan, iruretako bakoitzarekin zer egingo zenukeen esatea, eta gero, iruretako bakoitzarekin zer egingo etzenuken, zer etzenuken egingo. Bai?
3: Aio nintza oso umetatik, izan dudana kolega, danetik egin dugu elkarrekin mendia kalea juerga. Baina bizio bat konpartitzen dugu gubiok batera. Taberarekin joango nintzake

0: Gero hiru edo lau aukeratu, ta azken orduan pagau. Ezertarako ez dau balio, baina lasaitu egiten dau. Ezertarako ez dau balio, baina lasaitu egiten dau.
1: Ta orain kontatuko dudan zerbait, berez ezin dena jakin. Aitor eta ni txapelketara joan garela ta enfin. Eta saioa tokatu zaigu Tolosan ta elkarrekin.

0: san, ados loreak santutxun baina gero bertsoak Tolosa.
1: Tatxaberrekin aiegatu naiz, harremanan tontorreran. Harreman batek daukan onenak dakarren nan altxorrera. Ta ondo eulertu gaitezkelako, zekorretik zekorrera. Oso gustora joango nintzake zure marfil godorrera. Oso gustora joango nintzake zure marfil godorrera.

0: hartuta, banik ez totzut erakutsi nahi nire dorrearen punta, oinarri bueltan ostikada jota bota ingo dozuta, oinarri bueltan ostikada jota bota ingo dozuta.
1: Ta onintzaren izaera ireki, ta jatorraren zortea, festa berri bat jente berria, ta niretzako kolpea. Berarekin leku berri baten, nintzake ardi soltean, beti tokatu behar zaidalako niri xilik egotea. Beti tokatu behar zaidalako niri xilik egotea.
2: Naiz da.

presentziz inguru guztiak bete. Thanos isildu jakingo ba neu perfektoa nintzateke. Thanos isildu jakingo ba neu

Biok Tolosan dugu saioa, aipatu duzu lehenago, bertsoak bota eta parrandan gero isilik zearo. Aguantatuko ditut oiana, zure hainbeste berbaro,

0: Antza nahi dozun igaz batera, horren beste plan egosi, baina loterik ontu horretan zeozerk deutzu eragotzi. Egia esan arrazoi dozu dekodaz 28, eta sekula bizi osoan ez dut bat ere erosi. Eta sekula bizi osoan ez dut bat ere erosi.
1: Delonean autoa hartuko dugu eta historia ikasketak egingo ditugu. Izan ere, gaur eguneko notiziario ikasu eginde ematen du polizia gaur egun dela. Hau da, 21. mendean bihurtu zaigula bortitza, baina ez Euskal Herrian aspaldidanik dakigu hori. Polizia ez datorrela gozokiak banatzera eta hainbatetan ez gehienetan bada egurra banatu zaigula. Bai, horregatik. Madero akaso, txakurrak be, zaunka bai, baina koskere egiten. Badakielako, tartean, bada Delorean autoa hartuko dugu. Eta joango gara, lehen aldiko garaietara. Orainaldia, ahaztu gabe, Pantxoa eta Peio. Bikote handiak izan zuelako kontzertua Santurtzun. Eta zelan ez, poliziak karga. Bada, Oian Abartra, eta Txaber Altube ditugu gurean gaurkoan lehen eta oraina.
2: Hurbildu Oiana eta Txaber. Jakingo duzuega hor Pantxoa eta Peioren kontzertua izango dela Santutxun, eta bueno, ez bazen ekiten ja badakizue. 1976an izan ziren hemen Laboarekin batera eta orduko hartan garabi batetik ikurrina eskegi eta polizia bortizki oldartu zen herritarren aurka. Zuek Oiana eta Txaber pertsona bera zarete, Pantxoa eta Peioren kontzertuan zaudetenak, baina zu Oiana 1976ko kontzertuan eta zu Txaber 2026an. Nola ari zarete bizitzen kontzertua? Zer dira Pantxoa eta Peio zuentza, segiro dago kontzertuan, segiro kalean?
3: Kontzertua egitea, haze aziertoa, baina batzuk jokatzen dabiltza lepoa. Ikurriña eskegita, ze jente terkoa, batzuk atxilo eta beste izepoa. Gaurko

Zeren dira bi garai eta bi eszena, naiz biak berriotxoa honetan barrena. Gaur egun oso pozik dago jente dena, baina zalantza daukat gaurkoan gorena. Balda.

0: ez dakit zein den Pello eta zein Pantxoa.
1: Beraz norden ez jakin hain era arruntaz. Ez aitez zuzentitu txaber horren kulpaz.

Ezkontzienteago ta ederrago daude, ta sinbolo bat dira hauek dudagabe.

0: Notiziak, notizia eta denbora laburrean zenbat aldatzen zaigun bada notiziaren perspektiba. Maiatzaren 9an gara, zapatuan. Aitor Serbier eta Onintzaen Beita izango ditugu kantuan eta Irati Erkiziak bota die, bota ere testu. Labur luzea, Lizeoko irakasleek eskutitza bidali omen diote Pariseko Hezkuntza sailburuari, esanez, matematikako. Azterketak euskaraz erantzungo dituztela. Bada, ekainean gara oraingoan, eta heldu da notizia. Baina, Onintzen Beitak eta Aitor Serbierrek oraindik, bada, DeLorean autorik ez eta erantzunaren notiziarik ez. Bidali dute, bidali gutuna. Zer kantatuko digute?
1: Hurbildu Onintza eta Aitor. Aste on prentzaurreko batean Etxepare Lizeoko ikasleek adierazi dute euskaraz erantzungo dutela basoko matematika azterketa. Zuek biak matematika azterketako aztertzaileak zarete eta euskara hutsez erantzundako azterketak dituzue esku artean, bata bestearen segidan. Zuen esku dago zer egin erabaki?
2: Ordoaz azterketak gure eskutatik, ta bat ere ez dago frantsesa daukanik, barruan kontra esan haundi bat daukatnik, azaldu egineikeak aso zergatik, amar merezi dute aus-

bai, hainbeste urte gaurko, emaitza honen zai, gero esaten dugu oso errezporai, gazteek ez dutela konpromisorik nahi.

Ezbaian irakasleen postu finkoen talaian, azterketa sorta bat dugu orain mailan, gazteak baita biltza orain egin nahian.

Esku honetan dago, eman daiteke hitz, naiz eta panorama, ikusten dugun gris, gazteak

Eta horrela bada, bukatu da, akabon, eta Santutzko udaberriko saioetako aurreneko kolpea. Hemen ditu dugu, Karmelo plazan egon gara maiatzak 9an eguerdiko ordu batean, eta laukotea, kantuan Aitor Zerbier, Oiana Bartra, onintzan baita, eta Txaberraltu Beirati Erkizia prosari lanean eritu. Egunkaria fusilatu gaur egun eta teleberriak eta ekarritako notizia guztiak eta Rosara ekarri eta bertolari ekslanez, kantuan erantzun behar izan. Hauze izan da, gure poio zaioa. Ibon Burgoa teknikan Erlan Zibarguren Goitia Elkatxo Fari Berbetan. Bada, elkartuko gaitu berriz ere plazak, bertzoa, musikak, ala bilbo, zibia, zibia. Bitartean, elduzkutu.

0: ¡Mire vuestra merced, que no son gigantes, sino molinos de viento!
1: ¡Son gigantes!
2: ¡Don Quijote! ¡Sancho! ¡Bio duzue arrazoi! ¡Errotak dira! ¡Eta erraldoiak!
3: Baltzen ekiten Repsolek Oiartzun, Lesaka eta Goizueta arteko mendialdea aerosorgailuz josi nahi duela?
4: Noraino iritsiko gara?
5: Mendiak naturarentzat.
3: Honek suposatuko luke Oiartzunen 34 kilometroko goi tentsioko 12 linea instalatzea, gure lurraldea saturatuz.
6: Mendiak bizirik.
4: Haize errotarik ez.
6: Repsol espekulatzailea kanpora.
7: Herreriatik Baiarara.

0: Gertson kanpora.
1: Proiektu eoliko handiek, bi handitz, Aiako Harria Parke Naturala, Endara, Artikutza eta Mandoegi, Urumeako mendiak mehatzatzen dituzte.
2: Sol lurraren eta herrien txikitzaile.
1: Domiko proiektua. 80 megabatiozeko potentziako Repsolek. Sustatua Oiartzunen Biandiz, Goizuetan Artikutza eta Lesakako lurretan dago kokatua. Goi tentsioko linea Biandizetik Arkaleraino igaroko litzateke.
2: Makroproiektu eolikorik ez.
1: Multinazionalak eta oligopolio energetikoak Europako diru funtzen bila gabiltza. Ez da transizio justua. Lurraldearen kudeaketa herritarra behar dugu.
0: Repsol kanpora.
1: Erreka proiektua. 80 megabatiozeko potentziako Repsolek sustatua. Mandoegi, ingurunean kokatua. Arano, Goizueta, Hernani. 21 kilometroko goitentzioko linea eraiki nahi dute. Arano, Hernani, Astigarraga, Orereta, Oiartzun. Arkaleko Azpiesta ziora konektatzeko. 78 zutabe. Bi handitz Domiko bizirik.
2: Repsol gure lurra defendatuko dugu.
3: Brazos la paz para que la fusilen sin más pensar.

0: Mire vuestra merced, que no son gigantes, sino molinos de viento.
1: ¡Son gigantes!
2: ¡Don Quijote! ¡Sancho! ¡Biotruzue arrazoi! ¡Errotak dira! ¡Eta errando jak!
3: Baltzen ekiten Repsolek Oiartzun, Lesaka eta Goizueta arteko mendialdea aerosorgailuz josi nahi duela?
4: Noraino iritsiko gara?
5: Mendiak naturarentzat.
3: Honek suposatuko luke Oiartzunen 34 kilometroko goi tentsioko 12 linea instalatzea, gure lurraldea saturatuz.
6: Mendiak bizirik.
4: Haize errotarik ez.
6: Repsol espekulatzailea kanpora.